voda in na pladnju jih postrežem kot obrok. To bi si želela, ah, ko bi le smela, en sem razlog me je zadržal. Če bi ga zaklala,